0: Ska du koble till uppvaskmaskinen själv?
1: Jag tänkte det.
0: Jag tänker Erika.
1: Ja, det tänker jag.
2: Det är gott att ha en fast rörläggare du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggarbedrifter på vvsfagman.no. VVS Fagman, rörläggaren din.
3: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanj.

0: 10 kilometer räckvidde och kan lada upp till 340 kilometer på bara 10 minuter. Bestill prövkörning nå på volvocars.no.
1: Hösten är bättre med meny och denna uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe till 39,90 per packe. 30% rabatt på ett stort utvalg fri förprodukter och Synöve gulos till 99 kronor per kilo både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
3: Jo, det stämmer det.
2: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
4: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Han kommer seg helt inn på soverommet.
7: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
6: ja,
7: og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står ved siden av senga.
6: Ja, det var en kamerat av deg.
7: Nei, nei, nei. Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
11: Dette er P11.
12: Dance.
11: Klassikere fra dansegulvet.

0: shit, jeg glömde att köpa kaffe.
1: Ja, ja, men vi får köpa det där då.
0: Nej, inte frile kaffe på 40%. Det har den bara på Coop Rix. Jag fortar med.
1: Nej, men tåget kommer ju nu.
0: Jag räcker det.
2: Oj, du räckte.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hallå, mammas telefon.
4: Hej Andrea, det är mormor.
3: Hej mormor. Mamma, det är mormor.
4: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har bytt regnskapsprogram till TripleTex ändå.
3: Mamma, har jobben din bytt regnskap?
5: Mamma, hej, du, vi ska byta. Ja, nu måste du sluta masa, okej? Okay? Ja, det.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då. Nu måste du ringa Andreas.
2: Elkjøp Bedrift ger dig inte bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger.
3: Vilka känslor känner du på när det ligger ett tynt lag is på vägen under nysnön? När du skifter fil på slapseføre? Eller möter ett vogntog på en smal vinterväg? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic är speciellt utvecklat för att ge elbiler trygga och stabila köregenskaper under nordiska vinterförhåll. För det handlar inte bara om hur du ska, men hur det känns att komma dit. Hankook. Driving emotion.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
6: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals, sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals, sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: En liten uppdatering från projektet vårt. Tobias lägger golv och det blir så. Ofta. Du. Egon eller?
1: Egon.
9: Ett sted på Västlandet kravlar en trött 22-åring ut av sängen klockan 4:30. Lite senare sitter han i sin Ford E-Transit Custom på väg till en gård på Härland som nyligen mistet strömmen i en höststorm. Vägen är gjörmet och bratt, men med fyrhjulstreck går allt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Nå på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday på Viaplay og TV3.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
18: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
19: Tusen takk, Delta!
17: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
21: Dette